Libernos, quesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduci, et peccata simul semper liberi, et ab omnipetiani securi, expectatis beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, nere species peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomine sum dignis, ut in gestis dectum meam, sed dam tum duperco, es in omni pro anima mea.